sun borom neena in ahsantum ahsantum li anfusikum ken deful ken dara ken defulul ken dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kan ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop dumay magum borom dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu dajje ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na a diw legi momay def ni aka wute ak dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq mom la alquran misal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi buy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxangi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxango huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga tollu nga koy joxe mom nim tollu la lay fayé yalla ni nga tollu nga koy lebalé waye mom nim tollu la lay fayé nim tollu la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam bele nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñu wax ibnu durayd walil fata min malihi ma qaddamat yadahu